0: qu'on y pense.
1: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Visual DC. Bonjour à tous, c'est qui nous écoute? Bienvenue sur Radio DC.